0: Og vi er Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag etter tre på NRK P3.

0: Hei, god morgen, hyggelig at du starter dagen med Petra Morgen, som jo til vanlig spør, hva gleder du deg til i dag? Men litt inspirert av Arin, som har en plan B i livet, det er bare å kjøre taxi.
1: Ja.
0: Så tenkte vi å spørre, hva din plan B? Hvis alt driter seg, da må man jo finne på noe nytt å gjøre. Mm-hmm. Tuva skriver, småbruk, etterfylt av 4-5-6 utropstegn, jeg vil ha ku. Oi. Jeg trodde kanskje da at man måtte ha storbruk, men det holder kanskje med småbruk.
2: Det holder kanskje med småbruk.
1: Ja, hvor lite må det være for at det blir småbruk, og hvor stort er det noe som heter storbruk egentlig?
2: Jeg tror bare det er en gård, men nå er jeg inne på såkalt ukjent farvann, for det vet jeg ikke. Men jeg tror hvis du har 100, da er det storbruk, da snakker vi gård.
0: Det kan være du bor på en gård, og fortsatt kaller det for småbruk, fordi du bare ikke gidder å gjøre noen ting der. På en måte.
2: Ja, er det en greie?
0: Jeg antar bare.
2: Du antar bare.
1: Ja. Ja, hvis du vet noe om det, så må du gjerne sende oss en melding på det. Brynjar, sin plan B, det er å jobbe som gulvlegger hos far. Han startet å jobbe der da han var 15, og til og med gjennom hele studietiden. Mm. Akkurat nå så er han ferdigutdannet dataingeniør.
0: Ja, ikke sant.
1: Så det alltid noe der, de da har liksom en far med et firma, liksom.
2: I wish.
1: Ja, så da du liksom alltid safe.
2: Ja,
0: og det på en måte noe helt annet også.
1: Mm.
0: Ja, noe litt mer physical.
2: Det sjeldent at begge de to bransjene kollapser samtidig. Det i hvert fall ikke en sammenheng da.
0: Jo, men tenk da, hvis IT-bransjen kollapser, og det, ikke de trenger gulv lenger.
2: Nei, åh, grusomt.
0: Erkefekt.
1: Jeg vil også trekke frem Mina sin melding. Jeg vet ikke om hun kødder, men det her er min type plan B. Det her respekterer jeg. Mm. Akkurat nå jobber jeg som sekretær hos et advokatfirma, herregud. Men min plan B høres kanskje litt absurd ut. Det å gifte meg rik. Neida.
2: Gifte seg rik, ja. Jeg elsker at det er som plan B. Du mister jobben, så er det sånn, faen, jeg må ut på markedet. Jeg må begynne å date.
1: Jeg respekterer det, altså. Det en god plan B, hvis du single, altså.
2: Ja, det en god plan B?
1: 100%.
2: Men hvis du hadde gått all in for deg, hvor lang tid tror du hadde brukt på å gifte rik?
1: Åh, jeg tror ikke. Jeg hadde brukt så lang tid siden jeg hadde gått all in, altså.
0: Hør på hoa!
1: For alle elsker meg!
2: Værste,
1: jeg har hørt. Hvem vil gifte seg med meg? Herregud.
2: Jeg hører hva du sier. Sleng på siste fra Lars. Han søker middelbart seg inn på et årsstudium i filosofi, eller noe annet tilfeldig, for å få det maksimale lånet fra lånekassen, og så stekker han til Thailand eller noe.
0: Ja.
2: Han kan bo der, i stedet.
0: Åh, det er der det skjer.
2: I Thailand.
0: Ja. Hvor mange år kan et lån fra lånekassen finansiere?
2: Åh, i Thailand.
1: I Thailand så kan du finansiere lenge.
2: Jeg tror kanskje du kan overleve et år. Altså.
0: Ja.
2: Hvis du ikke er kresen da.
0: Mm. Ja, men det er man ikke.
2: Nei. Hvis ikke. Alt går til helvete, så er du ikke kresen.
0: Nei, da spiser du det meste. Ja, det som du finner i sånne oljetønner på en strand i Thailand. Mm. Åh, der fikk jeg min beste kylling ever. Og min beste matforgiftning ever.
2: Ja, ikke sant. Mm.